metsotso ke na hantle ya o ye mashuma mararo ka morao ho ra ya borobonga go lakaletsa leeto le monate ka jeno ha o nka leeto ha o ya mosebetsing ebe ka o ka tsama hantle wa sebetsa hantle mo mamedie ha ke bua ka mosebetsi ke bua ka ntho ya bohlokwa o seke wa roha ka mosebetsi wa ha wa tswa ho na le motho e mong e rile ha tswa o sentjena re jo ke be ke ya mane mosebetsing ona o ntinang ke be ke ya mane mosebetsing ona wa meleko ke be ke ya mane mosebetsi hey ha o re mosebetsi ona ke mosebetsi wa meleko o tla o leka lona mosebetsi hey sheba ntho tseo di bua sheba ntho e tswang le lemeng la hao ntho e nngwe hape kopang gore o e shebe bophelong bao ske wa roa ka le dipilisi tseo dinwang wa tswana le batho ba re hetsa tlatsa ntena dipilisi tsene gore ke se ke mpa ke dinwa fela le tsona di ya tene ya dipilisi di ya utlwa gore o reng o tla makala wena o sa folo dinwa mehlaena o makala gore ga ke fole gobane o di roakile pilisi tseo a re meleko ena dipilisi a ke e batlele o e batla ke tsebe ke ntse ke dinwa ke etsang oho tsona le motho benga senga tloetsa go bua fela ba bua fela roha kana fela eh ke re aba roha ke le dipilisi tse wa dinwang aba roha ke le muriana o wa onwang a bona muriana o na onwang a onwang ho seng a onwang motsiara o onwang mantsi a roake e motho me motho ntwe bitswa motho o roaka le muriana a onwang a roake motho muriana ntwena le marama e motho ena le dikolofo ena le dikolofo mo marame mo bona go ye mi golf stick motho ha ho ho motho ka dihlohotse fapaneng ka dihlohotse fa fa fa fa fa fa fa fa fa paneng ha

re a leboa momamedi wa ka ya motle ka sefela seo se matla sa ngwana bo rona ntate Benjamin Dube through it all. Me ke rata hore nakong ena ya hona jwale ke o beele thapelo Modimo wa rona ya tshepahalang, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, o Modimo bo Modimong ba hao, ha ayo Modimo ye mong ya jwalo ka wena. O Modimo ya tsotellang, o Modimo ya hauhelang, o Modimo ya tsebang ho baballa, o Modimo ya tsebang ho phamisa, o Modimo ya tsebang ho tshwarela, o Modimo ya tsebang ho fodisa. Modimo wa rona, re sa atamela palo ya lentswe la hao, re a kopa ka lebitso la morena Jesu hore lentswe la hao leo re tlo lebala mona ha le ke le re fetuele matla, le ke le re fetuele phodiso ya moya, phodiso ya kelello, haholo jwa Modimo wa rona.

Mamedi sao tla ha monate e le sonta ha busiu tsabeletsong ya hao ya lesedi me ke sentse ke o hwehla ha nna le wena re kena lenaneong la thoriso le bitso laka ke tholwana moletsane mo mamedi o tloske wa makala ka jeno ke kene dieteng tsa gaitsedi ya ka Mzwakhe Kachela e motso moratiwa a re thuli baby a ko ntshwareletso mono ngwaneso o etse dintho tsa hao tseo tumeng ka tsona ga ko lebohle gaitsedi ya ka mme ebile ke sentse ke re bophelo ga bobeteng. Mamedi re kena lenaneong la thoriso ke lebohe gaitsedi ya ka Matsogo Mahloko mme o ne o tshwere ga monate ka mmino wa ditsiri mmino wa dinoto a o tshwere ga monate ke a o bona ngwanesong se o dutse gantle o re ke seteišeneng sa ka seo ke se ratang ka jeno he lenaneong lena la thoriso o tloske wa fetwa gobane ke moo re phamisang boholo ba modimo teng ke moo re phamisetsang thoriso go modimo maemo a dumela le ha sa dumele Afrika Borwa ko o tlhomphile mo mamedi wa Lesedi FM dumela.

Mamedi Ntumelle, Ntumelle, hoseng hona, tshwarelo Ntumelle bosiung bona, ha ke na le wena ke o fa mantse o kgothatsang. Ha re nyahlatswa, re furallwa ke batho, modimo le maemong ao o ntse a re fetisa. Ho na le tshiu ya ho tloellwa ke bao o ba tshepileng, ho na le tshiu ya ho nyahlatswa ke batho bao o neng o itshwareleditse ka bona. Ke a botseba bohloko boo, ke a itseba tsenene eo momamedi motle. Le ha o le jwalo, re lehlonolo hore modimo o a re fetisa le maemong ona ao. Yena o itse a keke a re lahla, a keke a re tlohela momamedi, mme ho molemo ho tlohellwa ke batho e seng modimo. Modimo o re bosiung bona o tlo fola, mme o tlo o fetisa le wena. Pele se ya hao ke ena, o tla e fumana bukeng ya dipesaleme, pesaleme ya 27, o bale temana ya 10. O bale Genesi, kgaolo ke ya 37, teng mono o tlo bale temana ya 23, ho fihlela temaneng ya 28. O tlo ye hape ho Samuele wa pele, o bale kgaolo ya 16, temana ke ya botshelela, o bale ho fihlela temaneng ya 13. Re bua ka batho ba nyahladitsweng, re bua ka batho ba furalletsweng, ke batho bao ba neng ba ba tshepile, empa le maemong ao ke sa tshwe ke re e ntse e le modimo.